sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'athu insyaallah minal aminin rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.